Ne posrește-i zorată pe obici za men. Ne posrește-i svetete za dvama. Так ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.